Sresno sklapanje braka dragoj čerki Jovani Perica Nebojšom Jovanovićem i neka im svaki dan braka bude ispunjen ljubavlju, razumevanjem i toplinom od srca želi tata Desimir.

Sresno sklapanje braka dragoj čerki Jovani Perica Nebojšom Jovanovićem i neka im svaki dan braka bude ispunjen ljubavlju, razumevanjem i toplinom od srca želi tata Desimir.